Usa po udo tamade a ye nyo wa na lu ne lo ye nyo ye nyo ina na jona ngana kala me ye nyo wa na tit ngana nga ne ye nyi me mya ni na wa na ya na ana kala me de ye nyo de a jona ti na jo khone ti na na pa me ye nyo ina nga ne ye nyi wa na tit ngana kala lo e lo ye te mi ne lo nim so ho ne akhanu ji lo nga ne ayo che me ne cha sa la ti kholu e jo da ma ye nya lo nyum sa ga du na kho ni na li a ye la ne na li wo lang ke ni de ye nya de ye ni yo ha na lu yo jo na lu cha te ne na ha la lo e na ha da nya me de ye nya de mi na hu na la ye an na che sum che e nga na te ye nya la an na che nga na kho ni ga myo mu du a la tino ko nga chenga ko byang la ga chala ana de ye nyo de timi ne khwen gana na khona u so a ya ma la khwen na lo ye nyo de yeso ko pese yo yeso ko da lo e janda ma ye nya lo gu lo jon ga du de ro a mi me kho na nu a lo ye yo mya ga ku la ne tko lo la ka cha chela ma ye nya e kho ne tino ko ga du na tana na ma jon hu a ye nya lo ta ga a jelange metokolo umdala ye chulo le tokolo ku lane ho tokolo ja ta lane lo ye nyo tokolo ye nge cho ma de la ku lo ta nga de ye nyo de kho nya na ma do a lo jelange he nge cho la khoi na kho nya aya jan ta ne bi ja ye nya lo abaya tho ye mine lo a yu de ne aba tho de le he tha ja mine aba tho i le ye nya lo de mine me ho pa ga du kho ne ye nyo gadu lo te gadan chue ga kom e ra ta ba ga kom e do cha kho ne ni bi bi le ya na ha da pa ra mo do yo che mu ho ne lo yi mi do kho ne le je ne ga m da le ma de ye ne de ti mi lo ye ni ga bi le ja me ye ni lo chan te ne na ha da ja me de ye ni de te mo kho pa ne kho ni na ha nya lo facebook ho pa ne kho ni na ha da ja me de ye ni de ga ni so ti kho lo le jo da ma ye ni o ga ne na ye ni an daga dada made ye nyo de nim so ga ye ni na thon ju a de ka an na thon la no chala nga de ye nyo bra si na ko da nga si a ko na ma ti ko nga de thai an na ina wan a tit an no che si bra si na a prisa pa khom lo a ko na ko da ni pha nga ya ko chu we de ye nyo de na ko to la to lo ye ni na thon ju nim so a ya ma la khoe de ye nyo gang ana ga kolam thau lo mai ja ga aga da ne mi na lo ye nyo do chati bium le pana ha da ma ye nyo